Yesa uzobona ilali bangavuya ukubona izo sobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona.